Istorija Misisipija je duboka, kompleksna i neraskidivo povezana sa narodima koji su je naseljavali. Pre dolaska evropskih istraživača, ova teritorija je bila dom razvijenih indijanskih kultura, među kojima su najpoznatija plemena Chocto, Chickasaw i Natchez. Samo ime države potiče iz jezika naroda Ojibwe i znači velika reka. Tokom istorije, Mississippi je bio centar poljoprivrede zasnovane na pamuku, što je dovelo do tragične epohe ropstva i ostavilo duboke ožiljke. Danas u Mississippiju živi oko 3 miliona stanovnika, a ova država ima najveći procenat afroameričkog stanovništva u SAD-u, što stvara jedinstven, neverovatno bogat kulturni identitet.

Naš put nas sada vodi u samo srce države, u njen glavni i najveći grad, a to je Jackson. Nazvan po američkom predsjedniku Andrewu Jacksonu, ovaj grad leži na reci Pearl i predstavlja administrativni, ekonomski i kulturni centar države. Jackson ponosno nosi nadimak grad sa dušom zbog svoje ključne uloge u razvoju američke muzike i borbe za građanska prava. Grad krasi prelepa zgrada Kapitola, brojni muzeji, ali i autentični lokali u kojima se i danas svira uživo. Pored Jacksona, istorijski gradovi poput Natcheza i Vicksburga čuvaju stare južnjačke vile koje svedoče o prošlim, prohujalim vremenima.

Zvanični nadimak države država Magnolije zbog prelepih krupnih belih cvetova koji cvetaju širom njene teritorije. Međutim, najveći dar Mississippija svetu jeste muzika. Ova država je zvanično kolevka bluza. Upravo u plodnoj regiji Delta Mississippija iz teškog rada i patnje afroameričkih radnika rođen je Delta Blues, pravac koji je zauvijek promijenio istoriju muzike i postao korena rock'n'rolla. Kada pomislite na Mississippi, mislite na dušu, ritam i duboku emociju satkanu u svaku notu.

Pored muzike, Mississippi je svetu podario neke od najvećih umova svetske književnosti. William Faulkner, dramaturg Tennessee Williams. Takođe odavde potiče i kralj rock'n'rolla, legendarni Elvis Presley, rođen u gradiću Tupelo. Iako se država istorijski suočavala sa ekonomskim izazovima, njeni ljudi su poznati po neverovatnoj srdačnosti i tradicionalnom južnjačkom gostoprimstvu. Samotom, povrlini i oružju, Mississippi ostaje zemlja dubokih emocija, istorije i neprocenjivog kulturnog blaga. A vama hvala što ste putovali sa nama kroz Mississippi. Do sljedećeg slušanja u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Radio Orum.
1: Years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
2: Godina 1966.
3: Mali Voščira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
4: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
3: U 1966. godini.
5: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
6: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
7: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Dogodilo se na današnji dan 7. oktobra. Danas je dan Crnogorske vojske i nacionalni dan borbe protiv raka dojke u Hrvatskoj. 1042. bitka kod Bara ili Tuđemilska bitka pobjedom nad Vizantijskom vojskom na Tuđemilu, knez Vojislav zbacuje vrhovnu vizantijsku vlast i postaje samostalni gospodar Duklje, za koju se od toga događaja upotrebljava i ime Zeta. Pobjeda na Tuđemilskom polju dovela je do vizantijskog priznanja državnog suvereniteta i nezavisnosti Duklje. Ta društvena i državna zajednica koja je obuhvatala širi basen Skadarskog jezera bila je teritorijalna osnova svih kasnijih faza državnog političkog organizovanja Crnogoraca, te se ovaj dan slavi kao dan Crnogorske vojske, a de facto je i prvi dan državnosti Duklje, Zete i Crne Gore u skoro 1000 godina državnosti ove slovenske države. 1571. špansko mletačko, dženovačko i malteško te bodovlje Svete Stolice i Savojskoga kneževstva u bici kod Lepanta u jugozapadnoj Grčkoj potuklo je tursku flotu. Na strani Mlečana odlučujuću ulogu je imala Bokeška Mornarica. 1806. Ralph Wedgwood je u Londonu patentirao indigo. 1813. padom Beograda u turske ruke ugušen je prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala pre izbijanja ustanka 1804. 1908. Austro-Ugarska anektirala Bosnu i Hercegovinu, što je izazvalo duboku krizu u odnosima evropskih sila. 1908. nakon oslobađanja od turske vlasti, Krit se ujedinio sa Grčkom. Grčka je 1912. anektirala to ostrvo, a Londonskim ugovorom 1913. aneksija je međunarodno priznata. 1919. osnovana je holandska avionska kompanija KLM, najstariji postojeći avionski prevoznik u svetu. 1940. Nemačka je u Drugom svjetskom ratu okupirala Rumuniju i preuzela kontrolu nad njenim naftnim poljima. 1949. u istočnom Berlinu proklamovana Njemačka demokratska republika. 1959. sovjetski vasijonski brod Luna 3 je prvi fotografisao tamnu stranu mjeseca. 1970. novi predsjednik Bolivije postao je levo orijentirani general Juan Torres Gonzalez. 1976. nakon smrti Mao Zedonga na mestu predsjednika partije, a time i države, nasledio ga je Hua Guangfeng. 1981. potpredsjednik Egipta Hosni Mubarak postao je šef države nakon ubistva Anvara El Sadata 6. oktobra. 1985. Palestinci su oteli putnički brod Ahile Lauro kako bi ucenom oslobodili 50 zatvorenika iz izraelskih zatvora. 1992. Savjet bezbednosti UN-a usvojio rezoluciju o formiranju Međunarodne komisije eksperata za ispitivanje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. 1997. oko 30.000 muzičara, umetnika, radničkih lidera i političara iz celog svijeta stiglo je u Boliviju na komemorativni skup povodom 30-godišnje smrti Che Guevare. 2000. godine slovenački skijaš Davo Karničar je postao prvi čovjek koji je uspio da se na skijama spusti sa najviše planine na svijetu, 8848 metara visokog Monteveresta. 2002. od fudbala se na Maksimiru oprostio legendarni kapiten hrvatske reprezentacije Zvonimir Boban. 2003. Arnold Schwarzenegger pobedio na izborima za guvernera Kalifornije. I 2018. u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori.

nema, glupo bi zvučalo jeje uz ove dileje, s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle i pustile.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 7. oktobra. Danas je dan Crnogorske vojske i nacionalni dan borbe protiv raka dojke u Hrvatskoj. 1042. bitka kod Bara ili Tuđemilska bitka pobjedom nad Vizantijskom vojskom na Tuđemilu, knez Vojislav zbacuje vrhovnu vizantijsku vlast i postaje samostalni gospodar Duklje, za koju se od toga događaja upotrebljava i ime Zeta. Pobjeda na Tuđemilskom polju dovela je do vizantijskog priznanja državnog suvereniteta i nezavisnosti Duklje. Ta društvena i državna zajednica koja je obuhvatala širi basen Skadarskog jezera bila je teritorijalna osnova svih kasnijih faza državno političkog organizovanja Crnogoraca, te se ovaj dan slavi kao dan Crnogorske vojske, a de facto je i prvi dan državnosti Duklje, Zete i Crne Gore u skoro 1000 godina državnosti ove slovenske države. 1571. špansko mletačko, dženovačko i malteško te bodovlje Svete Stolice i Savojskoga knježevstva u bitci kod Lepanta u jugozapadnoj Grčkoj potuklo je tursku flotu. Na strani Mlečana odlučujuću ulogu je imala Bokeška Morknarica. 1806. Ralph Wedgwood je u Londonu patentirao indigo. 1813. padom Beograda u turske ruke ugušen je prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala pre izbijanja ustanka 1804. 1908. Austro-Ugarska anektirala Bosnu i Hercegovinu, što je izazvalo duboku krizu u odnosima evropskih sila. 1908. nakon oslobađanja od turske vlasti, Krit se ujedinio sa Grčkom. Grčka je 1912. anektirala to ostrvo, a Londonskim ugovorom 1913. aneksija je međunarodno priznata. 1919. osnovana je holandska avionska kompanija KLM, najstariji postojeći avionski prevoznik u svetu. 1940. Nemačka je u Drugom svjetskom ratu okupirala Rumuniju i preuzela kontrolu nad njenim naftnim poljima. 1949. u istočnom Berlinu proklamovana Njemačka demokratska republika. 1959. sovjetski vasijonski brod Luna 3 je prvi fotografisao tamnu stranu mjeseca. 1970. novi predsjednik Bolivije postao je levo orijentirani general Juan Torres Gonzales. 1976. nakon smrti Mao Zedonga na mestu predsjednika partije, a time i države, nasledio ga je Hua Guangfeng. 1981. potpredsjednik Egipta Hosni Mubarak postao je šef države nakon ubistva Anvara El Sadata 6. oktobra. 1985. Palestinci su oteli putnički brod Ahile Lauro kako bi ucenom oslobodili 50 zatvorenika iz izraelskih zatvora. 1992. Savjet bezbednosti UN-a u svojoj rezoluciji o formiranju Međunarodne komisije eksperata za ispitivanje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. 1997. oko 30.000 muzičara, umetnika, radničkih lidera i političara iz cijelog svijeta stiglo je u Boliviju na komemorativni skup povodom 30-godišnje smrti Che Guevare. 2000. godine slovenački skijaš Davo Karničar je postao prvi čovjek koji je uspio da se na skijama spusti sa najviše planine na svijetu, 8848 metara visokog Monteveresta. 2002. od fudbala se na Maksimiru oprostio legendarni kapiten hrvatske reprezentacije Zvonimir Boban. 2003. Arnold Schwarzenegger pobedio na izborima za guvernera Kalifornije. I 2018. u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori.

Tek nakon što je njegovo srce prestalo da kuca, njegova verna supruga i saradnica Roza Elena Luhan odlučila je da ispuni njegovu posljednju želju i skine veo sa ove više decenijske tajne. Pred novinarima i javnošću potvrdila ono što su istoričari i književnosti dugo sumnjali. Njen suprug, slavni meksički pisac Batraven, zaista je bio onaj odbjegli minhenski anarhista Ret Marut, koji je pre 50 godina izbjegao streljački vod. Ipak, čak i u smrti, Traven je ostao dosljedan sebi. Po njegovom zaveštanju, njegovo telo je kremirano, a njegova supruga i nekolicina najbliži prijatelja unajmili su mali avion. Odleteli su iznad nepregledni zeleni džungli i Čijapasa, mesta gdje je Traven pronašao svoj mir među siromašnima i prosili njegov pepeo u vetar. Tako je čovjek koji nije želeo da ima ime, lice, ni domovinu, postao deo same meksičke zemlje i vazduha. Iza sebe ostavio romane koji danas u 21. veku podsjećaju na cenu slobode, na apsurdno sisteme i na dostojanstvo malog čovjeka. Dokazuje da pisac može da nestane, ali da prave reči žive večno. Emisiju redila i vodila Ružica Radulovića, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala na pažnju.

0: muzički poster.
1: Carevac je bio pojam i mit dok je bio živ, dok je sa njegove violine strujao životni dah narodne muzike. Da li je on bard ili rapsod svog naroda? I jeste i nije. Stari bardovi i rapsodi su delovali po drugim socijalnim uslovima od Carevca. Oni su živeli neposredno u narodu koji je stvarao lirske i epske pesme. Sami su te igre i pesme oblikovali, dodavali ili oduzimali po nešto. Kakav je bio Carevac? Kakav mora i biti? Čovjek iz naroda? Ne, ali mora biti talentovan da osjeti biće, dušu narodne umjetnosti. Na TV-u smo imali prilike da vidimo i čujemo indijskog virtuoza na violini Ravi Sankara. Evropljanin Menjuhin uspio je da do srži prodre u duh i muzičkoj kulturi Europe sasvim neposredno indijsku muziku. Uz jednog mađarskog ciganina primaša svirao je on jednom drugom prilikom mađarsku muziku sa manje uspjeha, ali ipak veoma dobro. Da se zainteresovao za naš muzičko-folklorni idiom, verovatno bi se sa uspjehom takmičio sa nekim našim sviračem kola. A Carevac jeste, on je ipak bio čovjek iz naroda, pa je put ka cilju kojem je celog života stremio bio kraći, direktniji. No on se ulozi koji je konkretno igrao kao prvi čovjek narodne muzike kod nas, posle rata, morao i na izvestan način distancirati od sirove narodne muzike. Ljubitelji narodne muzike iz grada i malih varoši, u selo odmah posle rata nisu bili prodrli radioaparati, a kada su osvojili selo i seljak se izmenio, pa se po estetskim zahtevima približio ljubitelju narodne muzike iz grada. Zahtevao je puni zvuk narodnog orkestra sa instrumentima koji nisu izvorni narodni, ali koji su godili njegovom sluhu.

0: muzički poster.
1: Carevac je bio predodređen da uz pomoć niza dobrih muzičara u svom orkestru i redakciji Narodne muzike Radio Beograda izvrši primarnu umetničku stilizaciju narodnih pesama i igara. Pošto sam radio muzičkoj redakciji Radio Beograda, priče Dan etnolog od 47. do 55. imao sam priliku da mnogo puta posmatram kako Carevac vežba sa svojim orkestrom. Bio je izuzetno senzibilan muzičar. Njegova zvučna violina dobijala je boju ljudskog glasa u raspevanim lirskim pesmama, a prsti su mu se virtuozno preplitali u brzim i temperamentnim kolima. Bio je prirodno prvi svirač u svom orkestru, nametnuti autoritet, živa enciklopedija narodne muzike. Ali više od toga, bio je inteligentan muzičar, školovan, sigurnog ukusa, čovjek koji je poznavao iznutra narodnu muziku i njeno osobeno poetsko biće. Uvijek je bilo pravo uživanje slušati ga. Razigra srce kolom, rastuži ga tužnom pesmom. On se muzici predavao celim bićem. I tada dok je svirao ili pratio pevača, on je postao rapsod. Predvodio je svoje oduševljenje i uvijek je pri sviranju nasmijane muzičare. Bio je to jedan od posljednjih velikih romantika narodne muzike. Moram reći da me uvijek po nečemu podsjećao na Josipa Slavenskog. Ista po crtama, markantna glava, razbarušena kosa poput grive. Ponašanje i jednog i drugog umetnika je bilo potpuno spontano, narodsko. Te kada se bolje upoznaš i sa jednim i sa drugim, vidiš koliko oni mnogo toga znaju o umetnosti i koliko su sigurni u sebe kao muzičari, a da to nikada ne pokazuju. I jedan i drugi bili su po kvalifikacijama intelektualci, ali to kao da su obojica krili. Hteli su da ostanu krv i meso svog seoskog naroda, čim su se duhovnim sokovima obilno hranili celog života. Carevac je bio veliki protivnik kafanskog stila pevanja i sviranja narodne muzike, onog neukusnog melmartiziranja svakog tona u melodiji, eksploatacije grlenog i nazalnog pevanja, forsiranje dinamike gdje je mjesto i gdje nije. Da je sarađivao sa televizijom, on bi pevače i svirače narodne muzike čistio od primitivizma, od grimasa licem, s računatim da se kafanski gosti ganu u srce i odreše kesu. Ali on nije težio ni da narodnoj muzici oduzme vrelinu krvi i toplinu mesa živog bića. Rečem jednom, kad sviram violinu, kao da grlim devojku. To je onaj plemenito erotski odnos svirača prema instrumentu. Govorio je, moji su prsti ljubavnici klavira. Zato Carevčevu umetnost treba ceniti kao i svaku veliku umetnost, jer ona ima sva njena važna obeležja. Data je čovjeku od čovjeka sa estetskim senzibilitetom, te ga čini boljim, plemenitijim, uzvišenim, poetičnim. Šteta je što oni koji su nekada snimali zvuk Carevčeve violine nisu sa više pažnje i brige sačuvali veći broj njegovih snimaka i njegovog orkestra da bi se na njima učile generacije sviranju i pevanju narodne muzike u čistom obliku.

0: Slušali ste muzički poster Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

U Misuriju danas živi nešto više od 6 miliona stanovnika. Većina njih je koncentrisana u dva velika urbana centra, St. Louisu na istoku i Kansas Cityu na zapadu. Ostatak stanovništva živi u šarmantnim manjim gradovima i na bogatim porodičnim farmama. Pre nego što su evropski doseljenici, pre svega Francuzi, Nemci, stigli na ove prostore, ova zemlja je pripadala starosedelačkim indijanskim plemenima. Samo ime države potiče od plemena Misurija, što u prevodu znači narod drvenih kanua. Ljudi u Misuriju su poznati po svojoj srdačnosti, ali i po urođenom skepticizmu i praktičnosti. Zvanični nadimak Misurija je, u prevodu pokaži mi drva, snow state. Ovaj nadimak oslikava karakter ovdašnjih ljudi koji ne veruju lako na reč. Oni traže dokaze, cene naporan rad i više veruju delima nego praznim pričama.

Kada pomislimo na velike gradove Misurija, prve asocijacije su Kansas City i St. Louis. Međutim, zvanični glavni grad države sa šarmantni historijski Jefferson City, smešten na obalama reke Misuri i nazvan po američkom predsjedniku Thomasu Jeffersonu. Ipak ekonomsko i kulturno srce kuca u njegovim metropolama. Na zapadu je Kansas City, čuven po tome što ima više ukrasnih fontana nego bilo koji grad na svetu osim Rima. Na istočnoj granici nalazi se legendarni St. Louis. Nad ovim gradom ponosno se uzdiže Gateway Arch, kapija zapada, kolosalni spomenik od nerđajućeg čelika visok 192 metra. Ovaj veličanstveni luk simbolizuje istoriju, ulogu Misurija kao polazne tačke za sve istraživače i pionire koji su u 19. veku kretali u osvajanje nepoznatog američkog divljeg zapada.

Misuri je svetu podario van serijske talente i neizbrisive simbole pop kulture. Ovde je rođen jedan od najvećih američkih pisaca svih vremena, Mark Twain. Detinjstvo koje je proveo na obalama Mississippija poslužilo mu je kao inspiracija za besmrtne romane o Tomu Sawyeru i Huckleberry Finnu. Također, Misuri je rodno mesto Walta Disneya, čoveka koji je promenio svet animacije. U svetu muzike, Misuri je kolevka džeza i bluza. Ako prošetate ulicama Kansas City-a, još uvek možete osjetiti zlatno doba džeza, dok je St. Louis oblikovao modernu muziku kroz zvuke bluza i prve rifove pionira rock'n'rolla, Chucka Berrya. A kada ogladnite, Misuri nudi svetski poznate roštilj iz Kansas City-a, specifičan po sporom pečenju mesa i bogatim slatkim sosovima. Također u St. Louisu se nalazi Anheuser-Busch, najveća pivara na svetu, koja proizvodi čuveno pivo Budweiser.

Misuri ima izuzetno razvijenu i raznoliku ekonomiju. Pored poljoprivrede koja obezbeđuje ogromne količine žitarica i stoke, država je lider u aviokosmičkoj industriji, proizvodnji transportne opreme i vojnih tehnologija. Turiste privlači magična priroda. Veliko veštačko jezero Lake of the Ozarks, koje zbog svog neobičnog izvijenog oblika nosi nadimak Misuri zmaj, predstavlja raj za nautičare i kupače. S druge strane, gradić Branson je poznat kao prestonica zabave uživo Srednjeg zapada, prepun pozorišta, svetala i muzičkih festivala koji privlače milione posetilaca svake godine. Misuri je država koja spaja tradiciju i moderni napredak i koja svakome koje poseti ima šta da pokaže. I toliko za danas o Misuriju. Hvala na pažnji.

0: muzički poster.
1: Carevac je bio pojam i mit dok je bio živ, dok je sa njegove violine strujao životni dah narodne muzike. Da li je on bard ili rapsod svog naroda? I jeste i nije. Stari bardovi i rapsodi su delovali po drugim socijalnim uslovima od Carevca. Oni su živeli neposredno u narodu koji je stvarao lirske i epske pesme. Sami su te igre i pesme oblikovali, dodavali ili oduzimali po nešto. Kakav je bio Carevac? Kakav mora i biti? Čovjek iz naroda? Ne, ali mora biti talentovan da oseti biće, dušu narodne umjetnosti. Na TV-u smo imali prilike da vidimo i čujemo indijskog virtuoza na violini Ravi Sankara. Evropljanin Menjuhin uspio je da do srži prodre u duh i muzičkoj kulturi Europe sasvim neposredno indijsku muziku. Uz jednog mađarskog ciganina primaša svirao je on jednom drugom prilikom mađarsku muziku sa manje uspjeha, ali ipak veoma dobro. Da se zainteresovao za naš muzičko-folklorni idiom, verovatno bi se sa uspjehom takmičio sa nekim našim sviračem kola. A Carevac jeste, on je ipak bio čovjek iz naroda, pa je put ka cilju kojem je celog života stremio bio kraći, direktniji. No on se ulozi koji je konkretno igrao kao prvi čovjek narodne muzike kod nas, posle rata, morao i na izvestan način distancirati od sirove narodne muzike. Ljubitelji narodne muzike iz grada i malih varoši, u selo odmah posle rata nisu bili prodrli radioaparati, a kada su osvojili selo i seljak se izmenio, pa se po estetskim zahtevima približio ljubitelju narodne muzike iz grada. Zahtevao je puni zvuk narodnog orkestra sa instrumentima koji nisu izvorni narodni, ali koji su godili njegovom sluhu.

0: muzički poster.
1: Carevac je bio predodređen da uz pomoć niza dobrih muzičara u svom orkestru i redakciji Narodne muzike Radio Beograda izvrši primarnu umetničku stilizaciju narodnih pesama i igara. Pošto sam radio muzičkoj redakciji Radio Beograda, priče Dan etnolog od 47. do 55. imao sam priliku da mnogo puta posmatram kako Carevac vežba sa svojim orkestrom. Bio je izuzetno senzibilan muzičar. Njegova zvučna violina dobijala je boju ljudskog glasa u raspevanim lirskim pesmama, a prsti su mu se virtuozno preplitali u brzim i temperamentnim kolima. Bio je prirodno prvi svirač u svom orkestru, nametnuti autoritet, živa enciklopedija narodne muzike. Ali više od toga, bio je inteligentan muzičar, školovan, sigurnog ukusa, čovjek koji je poznavao iznutra narodnu muziku i njeno osobeno poetsko biće. Uvijek je bilo pravo uživanje slušati ga. Razigra srce kolom, rastuži ga tužnom pesmom. On se muzici predavao celim bićem. I tada dok je svirao ili pratio pevača, on je postao rapsod. Predvodio je svoje oduševljenje i uvijek je pri sviranju nasmijane muzičare. Bio je to jedan od posljednjih velikih romantika narodne muzike. Moram reći da me uvijek po nečemu podsjećao na Josipa Slavenskog. Ista po crtama, markantna glava, razbarušena kosa poput grive. Ponašanje i jednog i drugog umetnika je bilo potpuno spontano, narodsko. Te kada se bolje upoznaš i sa jednim i sa drugim, vidiš koliko oni mnogo toga znaju o umetnosti i koliko su sigurni u sebe kao muzičari, a da to nikada ne pokazuju. I jedan i drugi bili su po kvalifikacijama intelektualci, ali to kao da su obojica krili. Hteli su da ostanu krv i meso svog seoskog naroda, čim su se duhovnim sokovima obilno hranili celog života. Carevac je bio veliki protivnik kafanskog stila pevanja i sviranja narodne muzike, onog neukusnog melmartiziranja svakog tona u melodiji, eksploatacije grlenog i nazalnog pevanja, forsiranje dinamike gdje je mjesto i gdje nije. Da je sarađivao sa televizijom, on bi pevače i svirače narodne muzike čistio od primitivizma, od grimasa licem, s računatim da se kafanski gosti ganu u srce i odreše kesu. Ali on nije težio ni da narodnoj muzici oduzme vrelinu krvi i toplinu mesa živog bića. Rečem jednom, kad sviram violinu, kao da grlim devojku. To je onaj plemenito erotski odnos svirača prema instrumentu. Govorio je, moji su prsti ljubavnici klavira. Zato Carevčevu umetnost treba ceniti kao i svaku veliku umetnost, jer ona ima sva njena važna obeležja. Data je čovjeku od čovjeka sa estetskim senzibilitetom, te ga čini boljim, plemenitijim, uzvišenijim, poetičnijim. Šteta je što oni koji su nekada snimali zvuk Carevčeve violine nisu sa više pažnje i brige sačuvali veći broj njegovih snimaka i njegovog orkestra, da bi se na njima učile generacije sviranju i pevanju narodne muzike u čistom obliku.